Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe.

ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš.

Dame, vrijeme je za vašu posebnu večer. Cineplex Sarajevo vas u subotu 22. augusta poziva na Ladies Night uz film Spa Weekend. Od 20 sati očekuje vas večer ispunjena filmom, druženjem, zabavom i posebnim iznenađenjima.

0: U pokretu ste. Vrijeme je za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
1: Nešto veliko stiže u Aria Shopping Centar. Gemeos otvara vrata svoje nove poslovnice u petak, 21. augusta. Pronađite nas na minus jedan etaži, na mjestu gdje je ranije bio Target i budite dio velikog otvorenja. Očekuju vas igre, gaming oprema i periferija, audio asortiman i još mnogo toga uz popuste na kompletan asortiman i ekstra sniženja na odabrane proizvode. Za gejmere smo pripremili FC26 i Counter-Strike turnire, a najbrže kupce očekuju pokloni. Petak, 21. august, Gemeos u Aria Shopping Centru, minus jedan etaža. Zapratite gemeos.ba na društvenim mrežama i saznajte sve detalje. Gemeos, gaming bez granica.

0: Kuce, ponuda je prava.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
4: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.

nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: Tako da i vi dostojanstveno morate donijeti, ja hoću finale.
1: Dobro.
0: Ja hoću finale, a
1: dobro.
0: Sve ispod je neuspije. Žalim se. Evo, Željo se isto, fudbalski klub se Željo javio. Molim te kao ono, putniče, kad možete, ako možemo posle gradonačelnika, pa eti, on su izrazili želje da djecu ugosti.
1: Meni je tad je i Sava Milošević bio trener i on je pristao na onu prijateljsku utakmicu. Mi smo tražili nekog lakog protivnika, pa smo birali, targetirali Želju. On je tad bio u tom trenutku stvarno protivnik po mjeri. Međutim, raspade se, ode Savo, odoše igrači, ode uprava.
0: Pa neki su ljudi tu tada insistirali, moglo bi se igrati, ma ja rekao vidi, hajte, rekao vi završite svoje brige, da se vi rekao ne, da mi rekao stanemo na noge, odo ja djecu van trenirati, mogu ja razmišljati kad vi imate termin, tako da nisam tijelo ni ja, ni silit, ni ništa, ni...
1: Mislim da je tako najbolje, danas će oni biti primljeni u plavom salonu na Grbavici i to će biti dovoljno. Evo, zahvaljujemo se fudbalskom klubu Željezničar na tome. Mislim da je jako važno, jer kad nešto djeci obećate, onda to morate uraditi, tako da evo, mislim da je to tako i najbolje.
0: Najbolje.
1: Sve u svemu, želimo vam sretan put, putniče.
0: U četvrtak, ujutru 7:30, osam se kreće, vratit ćemo tu dole na jedan dorčak kod mog prijatelja u fast food A2.
1: Dobro.
0: I onda idemo za Mađarsku. Ja neću ići, moram ću to naglasiti, svi su me naružili. Ne želim, ona, znaš taj vidi, može neko gore provjeravat ko sam, šta sam, nisam uposlenik doma Bjelave, razumiješ, Emire?
1: Dobro.
0: Ne želim onaj...
1: Da na bilo koji način dovedeš uspjeh...
0: Bravo, mada i direktor, stvarno, evo i gradonačelnik neku noć smo tu pili kafu, govori kao, pa moraš ići šta, pa neću, rekao, nisam uposlenik, nisam, ja sam djecu 2 mjeseca i trenirao, rekao, i baš sam spominjao neku noć kad smo sjedli, rekao, i Emir je tu, rekao, stvarno, rekao, da se već, rekao, pa popratio sam ja to, kaže, sve na ovim društvenim mrežama, rekao, da oni osvoje, ja sam tu manje bitan. Šta se ja imam uvaljivati tu i tako to. Eto, uglavnom, sve je super, sve želim ti se zahvaliti na dresovima, na šorcevima, na svemu što je Hit FM jedini u gradu pomogao za tu djecu. Ne samo to, nego još mnogo, mnogo toga. I ja znam, sutra, prekosutra, kad nešto zatreba, nemam šta razmišljati, sjedem na trolu, izađem na skenderiju, znam kome se mogu obratiti.
1: Tako, ja. Tako će uvijek i biti, druže. Dakle, apsolutno ne treba sumnjati, mi to nismo radili, mi to radimo zato što jednostavno osjećamo potrebu ne samo toj djeci, nego svoj djeci, svima kojima u gradu treba nešto, a da mi možemo pomoći, mi stojimo na raspolaganju 024 i svi to znaju. Tako da,
0: kako ova podjele lopte i to svaka čast.
1: Ma vidi, mi smo tu, dakle, a šta ćemo tek da radimo od septembra? Dakle, ja sam išao da napunim baterije i da smislim šta dalje. Jer toliko smo toga uradili u prvih pola godine ove 2026. da će stvarno biti teško nadmašiti naše akcije. Ali hajde, idemo prvo da ispratimo našu djecu, da im bude lijepo, da se oni druže sa svojim vršnjacima, da se ne obrukamo, izgledat će svjetski, imat će najbolju opremu, to smo obećali i završili, tako da, putniče, tebi hvala što si naš drug.
0: Ma hvala vama što vi to sve tako, hvala tamo to, sigurno sam vam smješka Andreju, vas dvojica.
1: Moram ti priznati, nije me bilo 10 dana, fali, treći dan, rekao, šta li, šta nazove ga, rekao, druže,
2: šta ima,
1: kakva je situacija?
0: Evo, ja sam par dana nisam tio radi ujutru, pa niči upalim, nema emisije, sad upalim, boga mi, znači, evo, pijem kafu, spremam se, trebam podjeti stranku od gradonačelnika, upalim, čujem tebe, rekao, falim te, Bože, rekao,
1: snijeg
0: će pas majke.
1: Kakvih priča imam sa odmora. Bio sam u Tunisu, bio sam malo skeptičan kad su mi predložili prijatelji iz Centra Tursa Tunis, kaže, ima jedan hotel u Hamametu, rekao, dobro, kaže, to je raj na zemlji. I stvarno jeste, zove se Sentido Marilija.
0: A kako si dao naziv onom čošku tamo, onom hladu tamo, van plaži?

0: evo sad se sve više slušate, ja javlja da smo nedostajali prošle sedmice. Dobro, dobro, dobro, hvala, hvala, hvala. Dosadit ćemo mi vama do septembra.
1: Pa suštinski koliko to ima, 12 dana.
0: A vidi, proletiš, rekao sam ja, ide, dakle, evo vidiš, čim pala jedna kiša, pa odmah ugodnije, dakle, nema više onih vrelina, dakle, evo, jutro svježe, sinoć, dukserica.
1: Sinoć je krasno bilo, što se mene tiče, baš mi je lijepo bilo, do duše nije se moglo sjediti vani, koji je bio vani, ono, malo duže, trebalo mu je nešto toplije, ali se moglo hodat, recimo, trebalo se nekom aktivnošću da ti ne bude baš ladno,
0: ali prijalo je. A jesi pržilo ovo, nikad kao ove godine, nikad nije bilo.
1: A znaš što je zanimljivo, nisu temperature sad bile tipa 45 stepeni ili ne znam, nije pa da kažu, ono, čovjek, jo, šta se ovo dešava, međutim, problem, ja mislim, samo kontinuiteta te toplote i te temperature s obzirom da nije bilo ni kapi kiše.
0: Biće od septembra, budi siguran. I sarajevski guži, dakle, još ovi koji dan, 10 dana, još uživajte u vožnji, možeš bar ono u četvrtu da ubaciš, ono, jer kad krene škola, prva, druga, treća, ponekad.
1: I to na autoputu.
0: Počakate.

0: ako hoćeš dobro da se zabavimo, da se dobro zabavimo.
1: Za dvije, tri vode koliko mi treba?
0: Pa pa treba ti tu 15 maraka.
1: Dosta. Imam. Ovaj cirkus Maximus je stvarno super priča. Dakle, ove godine nikad jači program. Ovaj, to je ono bašta hotela Evropa, najbolja pozicija i najbolji program definitivno. Ono sve same zvijezde, ovaj, kao, kao da je Sarajevo Ibiza.
0: Pa tako dođe, tako dođe u ovih par dana koliko će trajati cirkus Maximus. Samo mi je žao što je to poprilično ograničen prostor. Znaš, volio bi da može više ljudi još da učestvuje, da, da uživa u elektronskoj muzici. Kod nas u Sarajevu se ta elektronska scena, scena elektronske muzike otvorila poprilično ono nedavno, suštinski, prije 5-6-7 godina. I mislim da smo mi sad tu negdje na maksimumu toga. Evo koliko samo imaš partija oko nas, na Skenderi imaš dva partija elektronske muzike. Mislim, ljudi to očito žele i treba im to dati. Ovaj, volio bi da smo Fedele Granda mogli gledati ono više hiljada ljudi, ali ajde, vjerovatno će u narednim godinama to organizatori pojačati.
1: A nema mi prostora, dakle nema mi taj glavni gradski trg, to je ovaj, taj problem.
0: To smo pričali, jel, i u godinama unazad. Ja bih volio stvarno da imamo neko mjesto gdje može stati komotno, ono, bar 50.000 ljudi. Ja mislim da u Sarajevu ima nekog prostora da se napravi nešto tako.
1: Za svaku pohvalu i ove godine vidjet ćemo brojeve koliko će ljudi posjetiti Sarajevo tokom trajanja SFF-a. A šta vam to smeta na SFF-u? Odnosno, ne na SFF-u, SFF je samo jedan mali prostor, dakle, ljudi, to su ljudi koji su stvarno umjetnici. Glumci, režiseri, oni imaju svoje radionice, oni imaju svoju priču, a sve okolo ovaj cirkus, to nema veze sa SFF-om. Svi se nekako naslanjaju na SFF.
0: Tako je, tako je. I ko ima veze i ko nema veze.
1: I ko ima veze, onda to ispada sve da je SFF, u stvari nije. SFF je samo taj stručni dio grada koji je ograđen prvenstveno narodno pozorište, Metalac, onda ova kina po gradu gdje sam prikazio film, i to je to. Dakle, nije to. Oni, ja ne znam da li imaju jedan partij.
0: SFF kao SFF.
1: SFF kao SFF, ja mislim da nema.
0: Pa prethodnih godina bi bio neki parti, ono, ali suštinski to je parti za zvanice SFF-a, nije to parti za ono široke
1: ono
0: narodne mase.
1: I ono što bolje pozorište, to su sponzorski partiji koji su tako isto tako naslonjeni na SFF-ovi sponzori koji su dali pare, pa eto oni naprave svoju zabavu tamo,
0: tako je, tako je,
1: na onom parkingu i to
0: tako
1: je to.
0: Tako je, tako je, tako je. Mislim, ovaj, SFF napravi te partije, ali ne, dakle, ne, isključivo za glumce, režisere, scenografe i sve te filmske stručnjake.
1: Ne možda ima, ne zna, neku svoju svečanu večeru ili nešto.
0: Sigurno da da, pa evo, došao nam je Woody Harrelson, pa vidjeli smo da je negdje sjedio, mislim, nismo vidjeli da je negdje sjedio, sjedio je kod Kibeta i to sve, dakle, oni se druže i logično je da se to mora dešavati i da mi moramo ugostiti na kraju sve te ljude koje pozovemo. Bilo bi glupo sada da, ne znam, dođe Woody Harrelson u Sarajevu i kao ono, ej, jeste, radi što ima, ono, svaku nekim svojim poslom.
1: Šta vas nervira? 061 010 030. Dakle, to je ono sad, ko treba, ko ne treba. Je li to za sve, je li crveni tepih za sve, ili je to samo za glumce?
0: Pa ne znam, ako bi gledali ovaj kako ti crveni tepisi funkcionišu u svijetu, ne znam, u Kanu, u Veneciji.
1: Prvo, koliko traje recimo film festival u Kanu, u Veneciji, a koliko kod nas?
0: Pa evo, kod nas traje 8 dana, u Kanu da vidimo. Mislim da ne traje ovaj
1: 2 dana, 3 ili to.
0: Pa tako nešto.
1: Ako ne vikend.
0: Dobro, traje evo 9 dana. 9 dana traje Kanski filmski festival.
1: Venecija.
0: Sad ćemo da vidimo Venecija. Traje i Venecija 10 dana.
1: Berlin.
0: Sad da vidimo, jel?
1: Sad da vidimo, to su isto. Kam, Berlin, Venecija, Sarajevo.
0: Berlin isto 10 dana.
1: Pa da, ali to samo.
0: Ali mislim, evo, da tako je, da se vratimo na ovaj crveni tepih. U 99% slučajeva crvenim tepihom isključivo šetaju oni koji imaju veze s filmom. Dakle, ne neki političari, prošeta se ponekad neki nečiji kućni ljubimac i prošeta se ponekad ono neko dijete kojem je majka ta glumica ili otac, ali u suštinski uglavnom su samo te filmske ekipe i poneki sponzor. Kod nas tu ima svega i od ovih ovaj, pjevačica nekih koji nemaju nikakve veze sa nikakvim filmovima do, vidim, zapravo možda ima, evo ja grešim, malo mi je nepoznat ovaj teren, recimo ova filmska muzika, pa možda se tu nešto dešavalo, sad ko zna ko kakve talente ima.

0: Ovo je dobre poruke, kaže šta vam smeta na SFF-u, odnosno na ovoj groznici SFF-a u Sarajevu. Kaže, nervira me komšinica, snimila dva storija i misli da je glumica.
1: Pa dobro, znaš, svako ovaj...
0: Viš te ljubomore, po što onako ako misli, šta je problem?
1: Ljudi koji žele da prošetaju crvenim tepihom ili nekim tako malo luksuznim momentima, da uživaju luksuznim momentima Sarajevo Film Festivali, da se eventualno osjećaju kao dio glumačke ekipe, imaju priliku za to, mogu kupiti karte za Narodno pozorište i nisu te karte milion maraka. Ovaj, cijene su okej i kupite

0: kartu, ne možete ući samo u istom momentu kad ulaze baš glumačke ekipe, ali ovaj prije ili poslije njih, što da ne.
1: Na brzinu ovaj.
0: Ma ne na brzinu, najnormalnije uđeš samo dok prođe ta pompa i to je to. Da ne misle novinari da si ti neko bitan.
1: Tvoraju tome da misle da si bitan.
0: Pa dobro, središ se.
1: Si nebitan onda.
0: Središ se, uslikat će oni tebe ako se lije, pa će onda biti evo Sarajka ili Sarajlija oduševio Sarajevo svojim izgledom.
1: Dobro, evo, dakle, slušatelj kad kaže političarima nije mjesto na SFF-u, da neko obezbeđenje, dakle, dobro, nagurava glumce, sve kojima tu nije mjesto, dobro, cirkus, dobro, dobro. Vidi, ovaj, pa svako hoće, svako voli, dakle, ne možeš ti to nikom zabraniti.
0: Tako je. I još posebno ako ljudi vole filmove, onda.
1: to je preduslovalja. Vidi, sve u svemu to je dobra priča. Ovaj, kad sve to ozmeš, savjereš, šta mi to imamo ovaj, jako tokom godine da može čovjek stvarno da se pohvali, da ljudi ono, maksuzi cijelog svijeta dolaze i...
0: Ja bih volio da su neke manifestacije kao što je Sarajevo Film Festival pod navodnicima proradile, poput, ne znam, Sarajevske zime, koja je recimo manifestacija koja se dešava u suprotnom godišnjem dobu, zimi, ovaj, ono, zima na proljeće. Volio bi recimo da je to proradilo. I ima još nekih manifestacija koje smo mi u Sarajevu onako pokušavali kroz godine napraviti. Međutim, nekako mi uvijek odustanemo. Stvar s SFF-om je što je to možda baš priča koja je nastala jel tokom rata, traje već 32 godine i možda je to razlog što se ne odustaje. I ta mirina, neka posvećenost i ljubav koja je bila pružena i maksimalna uloženo sve i vrijeme i sebe i sve. Mislim da je on bukvalno svaku ćeliju sebe dao za to i mislim da ono, danas imamo jeli, jednu super stvar koja funkcioniše i bez njega na čelu toga, jeli, on je ostavio to mlađim ljudima da vode, da rade i ovaj, pokazalo se da je bio u pravu sa svim tim. Mislim ono, da nam je još takvih ljudi suštveni.
1: Mislim da ono što Sarajevo ne smije da postane jeste ovaj, jeftina turistička destinacija.
0: Slažem se. Mislim,
1: i ovaj, mnoge svjetske metropole u Evropi, ako pojavim, ne znam, Barcelona. Ovaj, ono, preplavljeni su turistima i ljudi normalno ne mogu da žive sad.
0: Da, oni hoće da se smanji, da se ograniči broj ljudi, kao i u Veneciji hoće da se ograniči broj turista koji može uopšte hodat gradom, da se plaćaju malo žešće takse i tako dalje. Ja bih volio da se kod nas plaćaju malo veće takse, posebno na one koji dolaze sa automobilima, kao što je to slučaj u dosta gradova u Italiji. Volio bi da se plaćaju posebne takse na autobuse koji dolaze u Sarajevo i volio bi da se, to mi je jučer naumpalo, kako bi mogli gradu Sarajevu, s obzirom da grad Sarajevo kao institucija nema baš tako veliki budžet, nažalost, a mogao bi dosta toga da uradi, bar kad su ove stvari u pitanju, da podrži neke organizacije, da pravimo neke manifestacije, da još više turista dovedemo u grad, da se izdvaja recimo jedna marka od svakog turista koji dođe u grad Sarajevo, da ide za grad Sarajevo i onda grad Sarajevo te novce troši za, ne znam, opet turizam.
1: Nije ti loša ta.
0: Pa to, mislim, evo, milion ljudi dođe godišnje u Sarajevo, taj broj svake godine ono sve veće, eto, to je milion maraka za turizam prve godine, pa iduće će biti 1.200.000, pa 1.500.000, 2, 5, tako dalje, što da ne.
1: Ali nemamo mi, dakle, nemamo mi kapaciteta.
0: A kako nemamo? Imamo, pa nema, samo je pitanje imamo li volje. Sad nemamo sigurno, jer sad su godišnji odmori, u septembru počinje izborna kampanja. Mi što se toga tiče do oktobra, odnosno ne do oktobra, u oktobru su izbori, pa onda dok se to prebroji.
1: Tim ćemo se baviti, dakle već.
0: Ne znamo će li ove nove tehnologije
1: ono,
0: trebati 100 dana.
1: Stranke su ono, otvorile karte, znamo nosioce lista, pogotovo za Sarajevo, biće žestoko.
0: Hoće, biće žestoko, evo oni se svi pripremaju, ja vidim sada iako kampanja zvanično počinje tek u septembru, sve češće ih viđamo na fotografijama, na vijestima, na dnevnicima.
1: Pa na ulici sad
0: svoje. Svuda i šetaju, tako je, među rajom.
1: Među rajom, ako nisi među rajom. Ne možeš proći. Ali dobro, ima izorane raje, tako da...
0: Ima i razočarane.
1: Ima i razočarane, ima i...
0: Znaš šta sam shvatio? Ima dosta ogorčenih ljudi koji su iz fazona da uopšte više nikad u životu neće izaći na izbore. Ta je neka atmosfera, nešto su, ono, ljudi su tako... Kao kome ja više da dam glas?
1: Rano je, dakle, nemoj, nećemo izborima to. Kad budu ovaj polijepljeni, znaš da mi volimo da ovaj,
0: komentarišemo
1: ove nazive kampanja i fotografije.
0: Već su neke stranke izbacile, ali ne bih ja o tome još dok ne počne kampanja.
1: To ćemo za septembar.
0: Aha.

Dame, vrijeme je za vašu posebnu večer. Cineplex Sarajevo vas u subotu 22. augusta poziva na Ladies Night uz film Spa Weekend. Od 20 sati očekuje vas večer ispunjena filmom, druženjem, zabavom i posebnim iznenađenjima stvorena upravo za vas. Budite dio Ladies Nighta i uživajte u večeri posvećenoj ženama uz naše partnere Aman, Sultan Spa.

0: Idemo dalje, ono što je super, moj Andrej, jeste što nas čeka još nekoliko lijepih dana pred nama i onda taj septembar u kojem ćemo govoriti vjerovatno već naredne sedmice, ono, bilo se, potrošilo se, sad dijete u školu kreće, treba ti 1000 maraka da ga spremiš za školu.
1: More pare treba, ja sam već pomalo gledam po ovim prodavnicama, tržnim centrima, već su počele da se pojavljuju te police sa školskim priborom i ruksacima.
0: Ma to je, vidi, sveska i gumica je najmanji problem.
1: Slažem se.
0: To sve možeš za 20 maraka.
1: Do duše, vidi, ima oni koji pretenduju i ove neke brendirane gumice i olovke koje znaju koštati, ima gumica i po 7-8 maraka, pa u nekim oblicima,
0: kupi
1: nešto kao konj, kao krava, kao...
0: Kupi nam tri krave i da završimo priču. Ja i sa jednom gumicom završio osnovnu školu.
1: Isti sam.
0: Eto, kupiš tu jednu. Neka bude 10, ali ako je kvalitetna. Tako da. Vidi, ima tu drugih problema, naravno, vezani za komplekse roditelja koji, ono, tako,

Razbudimo se zajedno. Hit Mix za dobro jutro. Hit FM. Tvoj grad. Tvoj grad. Tvoj radio.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
5: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
6: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
7: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
8: U BNC-u laptopi već od 179 km.
7: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
8: Posjeti bnc.ba.
7: Ponuda je prava.
8: BNC, ponuda je prava.

0: Još 3 minuti 4 i to je to za danas. Polako se vraćamo, dakle, u formu nakon sezone godišnjih odmora. Velike ambicije i planove imamo za septembar mjesec, ali o tom potom. Što se tiče nagrada, nikad veći, dakle, nikad veći nagradni fond nismo spremili za naše slušatelje. Nema što dijeliti, nećemo.
1: Ja jedva čekam da mi krenemo sa septembrom, jedva čekam da se ponovo vratimo u onaj naš stari ritam sa našim slušateljima, sa telefonskim pozivima. Pa na kraju krajeva, što da ne isto našim raspravama, nisam ti odavno nešto proturječio, do duše niti meni.
0: Pa vidi, ja samo kažem jedno, bit će žestoko.
1: Pa hoće sigurno, s obzirom da evo kreće i ta kampanja pred izbore, odnosno izborna kampanja, mislim da će biti užarena jesen.
0: Šta, ti za ne znam sad da ne govorim stranku, a ja za...
1: Za neku drugu stranku. Ja. Pa ne bih ja to tako se nešto raspravljao, s obzirom da su te ideologije tih političkih stranaka na kraju krajeva, mislim, okej, ima različitih stranaka, ali nekako ljudi kažu da se sve sede na...
0: Ja bih vratio jednu stranku koja je nestala.
1: Koju?
0: Liberali.
1: Liberale?
0: Rasima Kadića.
1: Pa vidi, ja sam apsolutno raspoložen za sve moguće opcije.
0: Ali vidi, to je bila takva jedna dobra ideja, liberalna, ono što...
1: Slobodni mi ljudi, slobodni građani, sve slobodno.
0: Liberali, ono, samo što je to bilo pogrešno vrijeme.
1: I ja mislim da je bilo pogrešno vrijeme, reklo bi se možda i pre rano. Neke stranke su prosto došli u pogrešno vrijeme. Evo, i bilo je nekih ideja oko ovih, ne znam da li su sada na ovim izborima, ne želim da me neko shvati da ih reklamiram.

0: Mira me, ali ideja... imaju li recimo zelene stranke, to je sada tema na, broj jedan u svijetu, okoliš, energija, zelena tranzicija, obnovljivi izvori energije, to je tema broj jedan.
1: To je dosadno, druže.
0: Koliko je dosadno, evo vidim.
1: To je dosadno.
0: Pa zvuči to dosadno, ali 40 stepeni će nam biti iduće godine, 50 dana za redom.
1: Da znaš ovaj naš mentalitet, dakle, mi smo ti ono asfalt.
0: Da, daj nam asfalta.
1: Daj nam asfalta. Ko obeća asfalt, on je apsolutni pobjednik.

0: Asfalt, on ima velike šanse za izbore.
1: A ja se nadam da će biti oni koji će predlagati neke ideje poput toga da se zaposli što više ljudi, da se otvori što više kompanija koje će davati što bolje uslove rada ljudima. Mislim da je to ključno. A sad taj asfalt, ne znam, klupe, kante za otpatke i tako dalje, to je na lokalnom nivou uglavnom.
0: Da, nema veze, dakle, ja govorim o asfaltu, ne klupe, ne parkovi.
1: Aha, kao ideje.
0: Samo ideje asfalta, dakle, da se to asfaltira i što više asfalta, više glasova. Nemam tu puno pameti. Tako je bilo, tako će i biti, a ovo o čemu ti govori, zelena energija, obnovljiva energija, nešto to, solar, ništa to.
1: Pa mislim, cijela Evropa, cijeli svijet.
0: Pusti cijeli svijet, dakle, mi samo asfalt i to nas interesuje, druge priče i teme nas ne zanimaju, je li tako? Jest.
1: Pa dobro, mislim, suštinski si u pravu, ali ja bih volio da nekako utičemo na svijest naših sugrađana, da se malo promijene neke stvari, pa evo na jednog pojedinca, na jednu jedinu osobu da učestvujemo, super.
0: Onaj ko zna najbolje da zakura, znaš, da okrene ljude protiv drugih, to je isto, dakle, mi volimo da mi smo kontraši u stvari.
1: Pa jesmo.
0: Ti si najbolji primjer ove generacije kontraša. Šta god ja kažem, ti si protiv. I to je odmah ta prava slika našeg društva.
1: A vidi, mislim da su i mediji krivi generalno. Poprilično krivi.
0: Šta su mediji? Nisu mediji krivi, nego ljudi koji radi u medijima.
1: A dobro, dobro, mediji ko mediji, da, nije kriva neka televizija kao ona, kao uređaj koji se nalaze u njoj, ali da, ti urednici i ti novinari koji radi, uglavnom, bilo je dosta situacija kada su neke stvari mogle proći, da tako kažem, mirno. Međutim, onda su novinari rasplonsali tu priču i onda se to počelo pričati.
0: E, sad opet dolaziš novinari. Isto mediji, dakle, novinari, svi novinari imaju prezime. Dakle, nisu svi isti. Dakle, šta je najčitanije? Crna hronika. Šta se najviše traži i gleda? Te gluposti. I šta onda ljudi da očekuju? Gluposti. Nema tu više ta da se kaže.
1: Pa tako je, mi nemamo, mislim nemamo, imamo, ali niko to ozbiljno se ne bavi time na način da se distribuiše, da se priča o tome često, u nekim budućnostima, neki projekti za budućnost, da idemo malo, ne znam, nija negdje.
0: Vidi, dosta je nama budućnosti, pa dosta nam je prošlosti, dosta nam je, ajde da živimo sada, danas, evo u ovom trenutku.
1: Dobro, dakle, ok, ali moramo razmišljati o sutra.
0: Ma pusti sutra, dakle, ajmo mi od danas, sve smo mi nesto mislili na budućnost i evo gdje smo došli.
1: Pa nismo mi mislili na budućnost, ne bi, a to smo mi pričali da mi mislimo na budućnost, a da smo mislili na budućnost ne bi bili ovdje gdje smo danas.
0: Ja sad treba da okrenemo, dakle sad idemo na sadašnjost, dakle trenutno, odmah, hoću sve, hoću sad da vidimo šta je to, ali prvo moramo da znamo šta je to.
1: E pa ne znamo mi to, moramo sami sa sobom da se dogovorimo, mora svako sa sobom da popije kafu i da odluči da li želi Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu kao neku normalnu zemlju.
0: A ne moramo ili mi ne tako široko.
1: Ajmo, pa evo svoju mjesnu zajednicu, svoj house story.
0: Ajmo lokalno, ajmo na nas kao porodice.
1: Može i tako, što da ne. Da odlučimo da li želimo bolju porodicu i da li želimo da se svađamo sa suprugom, negdje, ne znam, djecom.
0: Hajde, dogovori se nešto sa ženom.
1: Pa može, sve se može dogovoriti. Pa
0: zato kad se zadnji put nešto dogovorio da nije bilo na tvoju štetu?
1: Pa dogovorio sam se jučer. Ne, nema mi ti problema, može, sve se može dogovoriti.
0: A šta
1: pa ljudi
0: smo dogovorili, šta će sad za ručak?
1: Ma ne, daj, evo tebe.
0: Evo, kaže Alma, nemojte se svađati. Ne, nije, ovo je samo malo da načnemo, da vidimo, da samo koliko je to u stvari, svi mi nešto pričamo u stvari, trebamo se svi pogledati ogledalo i od sebe sami. Jesmo li ljubomorni? Jesmo. Jesmo li zavidni, pakosni? Jesmo. Jesmo li grozni?
1: Jesmo. Jesmo, sve smo mi to, nažalost. Mislim, iako kažu za nas da smo dobri, duhoviti, fini, radni, pametni i tako dalje.
0: Ono, evo, prišno, SFF dođe, SFF, evo vidi šta će ovo na crvenom tepi, evo ti vidi ono što je ovo, vidi ove što se udebljala, vidi ove kakva je, vidi ove, razvela se, kaže.
1: A da su svi, recimo, nekim slučajem u mogućnosti da budu na crvenom tepi,
0: ne bi... Šta tebe briga ko se razveo? Šta tebe briga?
1: Pa to je nama najvažnije.
0: A to je nama glavna tema.
1: Pa mahalizam, pa mi volimo da mislim, na kraj krajeva, potpuno smo izmahali.
0: Dajte turista, dajte, dođu turisti, oni, kaže, kaže, sta na dan, kažeš, oni ubiše pare.
1: Dosta snimaka na društvenim mrežama, posebno na TikToku, a vidio sam ja uživo dosta toga, samo nisam naravno htio fotografisati. Ovi turista, sad se ljudi žale na to, vide ljude kako jedu u parku sendvič koji su sami napravili, odu u prodavnicu, kupe sebi ono narezanog sira, salame, nešto.
0: Dolaze nam ovi siromašni turisti. Nećemo siromašni turisti. Nećemo, kakvi hoćemo. Ko će nam?
1: Pa kad su nam dolazili bogati turisti, da tako kažem, Arapi, onda joj vidi ovi Arapa po Sarajevu, nećemo da ih vozamo u taksiju, pa vidio njih ima stotinu ujedno, ono, porodica dođe i 17, 18, pa
0: vidio. Kaže, oni dolaze sa 4 žene.
1: Ja, jedna, dvije im čuvaju, on ima dvije, imaju 1000 djece i tako dalje. Ne, nama suštinski niko ne paše, to je tačno. A kao, dođite nam, dođite nam. Mislim, dajte nam, može li kako da nam pošalju pare, a da oni ne dolaze.

0: I nešto se žalimo na Dalmatince što ono na muzeve udaraju na spušima za ove apartmane koje nisu obnovili od 63.
1: Dobro.
0: I traže na 100, 120, 150 eura za sobu koja je ono
1: u stijeni.
0: Ma, Bogu iza nogu. E, a mi gori.
1: Pa tako je, posebno evo sad kad je SFF. Ja sam gledao neki dan, trebala mi je neka doći ovaj neka raja.
0: Dobro.
1: Za ovo zatvaranje SFF-a, s obzirom da će biti Solomon i tako, i oni to vole, i ovaj, možemo li kod tebe? Ne možete, boga mi, kod mene nema gdje, prosto nemam kreveta da spavati, onda moramo sam stana da.
0: E, tu sam te čekao, dakle, to je ono kad sam tražio, ovaj, kad je da kupim onog Audi 8000 kad mi je falilo, pa nisi tako ti ljudno ono, možemo li imaš kuću veliku na Višnjiku, može...
1: Nemam veliku kuću na Višnjiku.
0: Pa kolika je kuća?
1: Pa kuća je 80 kvadrata, 85 kvadrata.
0: Pa vas troje.
1: Pa dobro, nas troje, ali nemam ja tu količinu kreveta, jedino na podu da ljudi spavaju. Mogu u dnevnom boravku, eto to, ali nisam bio raspoložen.
0: Dobro, odbiješ ti ljude po običaju, dakle, nemaš kod mene gdje i...
1: Da je jedno bi? Može, dvoje, ali sad njih je petero, Emire, nemam gdje da ih smjestim. A, i onda sam predložio
0: dakle,
1: neki stan na dan.
0: Gdje kuća nije, gdje
1: čelja nije bijesna, kuća nije tijesna.
0: Kuća nije tijesna, mogu, dakle, ja ti bijesam, pa sad
1: pa
0: ne može.
1: Moguće da je do toga. Ajde. U svakom slučaju predložim ja njima stan na dan. Kažu oni, naravno, može nigdje, ajde nađi nam neki, pošto si ti tu, to sve.
0: Dobro.
1: I sad ja otvorim ove malo stranice da vidim od pika pa nadalje, ovaj, po tvoj, po 300, ovaj, 400 maraka, 500 maraka, nema kakvih nema cijena. Za jednu noć.
0: Dobro.
1: Samo za jednu noć. Pa. 400 maraka stan, a hotel je ono 200 maraka. 150, imaš doručak fino, uredno
0: za
1: dođe
0: jedno.
1: Neko očisti.
0: Za jedno.
1: Pa eto za dvoje 300.
0: Ali pa i ovo ti je za dvoje 200.
1: Pa nije.
0: Kako?
1: To stan je taj koji je ta, na toj lokaciji, mislim, takav je kakav je, nema to jedno, dvije, koliko, ima, može ima maksimalno ograničenje koliko može osoba, to je recimo uglavnom do 5.
0: I ti kad podijeliš dobiješ 50 maraka po osobi.
1: Pa ne, evo,
0: a za hotel ti treba 150.
1: Pa dobro, ali nekako mi je to skupo, Emire, za stan,
0: pa
1: s obzirom da kirija košta, pa ne
0: prvo...
1: džaba, ne, ali kirija za mjesečno stanovanje košta, na primjer, 700 maraka. A ti za jednu noć tražiš 500 maraka samo zato što je SFF. Mislim, okej, okay, ponuda potražnja, to diktira cijenu, ali malo too much.
0: Dakle, sad su krivi ovi što iznajmljuju stanove na dan.
1: Dobro, nisam ja rekao da je iko kriv, nego samo kažem šta je realna situacija na terenu, dakle, nije baš jeftino ono... Prije su bili stanovi 200, otprilike 250 maraka i to je okej da platiš. A ti ono sada treba ti za stan 3 dana 1000 maraka. A možeš mjesec da iznajmiš stan u Ferhadiji.
0: E, jesmo li malo čas utvrdili da Sarajevo ne treba da bude jeftina destinacija,
1: da
0: dolaze ti turisti koji ne troše ništa, hodaju s ruksacima i kupuju samo ove vode.
1: Dobro.
0: Jesmo rekli?
1: Jesmo.
0: Tako, rekli smo. Pa šta sad onda? Ako je skupo, onda šta?
1: Ali to je malo too much, mislim da treba naći neku mjeru, ljudi su možda postali neki gladni ovaj novaca kad su vidjeli da imaju priliku da ih zarade, ali mislim da onaj ko brzo zaradi pare, oni brzo izgubi pare. A evo ti to ti je dobra prilika i sa ovim ugostiteljima, evo, čita malo prije, ova, Poreska uprava je, evo samo sinoć, proveli su 170 nekoliko ovih nadzora i napisali su kazni u vrijednosti od, samo sekundu, 265.700 maraka.
0: A, dakle, evo, dakle, odličan predlog, dakle, stranka Mahalaša, mislim da je takva stranka bila već.
1: Mahalaša, mogu članovi biti samo iz Mahale.
0: Alma nam kaže da napravimo ovaj tema kako odviknuti ljude od mahalanja. Ja mislim da to ne bi uspjelo, nema šanse, dakle, to je nama u genima, to je nama u krvi, dakle, to je nama sve. Dakle, evo mi kad otvaramo, evo na kliksu, kad otvoriš komentar, ti, ajde prvo na ove da vidim
1: šta kažu ljudi. Jo.
0: Ma tu ima svega.
1: Da.
0: I, ali stvarno ima kreativnih stvari, ima dakle kreativaca.
1: Znamo mi biti jako zabavni, smiješni, duhoviti i to sve, ali znamo biti, najčešće smo zapravo neki ono crnjaci, psujemo, vrijeđamo, koristimo tako neke izraze koje ono, ja ne znam ni kako ljudima naumpadnu neke stvari, iskreno meni ono nikad nisam ušte razmišljao o tim nekim stvarima o koje oni spomenu kao glavno, istaknu, ne znam, nekom komentaru na bilo kojem portalu ovaj, na internetu, žao mi je što je to tako suštinski.
0: Dakle, kakvi smo, dakle, evo sad je sezona godišnji odmor, ono kad se vratiš s odmor, prvo što te pitaju koliko si potrošio.
1: Jeste, gdje si bio ako ne zna, koliko si bio i koliko si potrošio?
0: Prvo pitanje je koliko je para. Dakle, nema ništa drugo. Dakle,
1: jel ti bilo lijepo? Jel se odmorio?
0: Jel se odmorio, eto, kako si?
1: Lijepo si pocrnio.
0: Koliko je para to bilo, kaže.
1: Tvoje zadovoljstvo, da.

0: žene su još gore, ono, kad jedna kupi haljinu, ono pitanje koliko je para.
1: Hoće sve istu haljinu.
0: Dobro ljudi, 10:10, tamam da mi završimo naše današnje mahalanje, je li? Dobro, idemo mi sad u patrolu da vidimo, i mi malo da mahalamo, da vidimo šta se to dešava po danu. Dakle, prave stvari se na SFF, odnosno tamo oko trga, dešavaju po danu.
1: Pa tako
0: da, je, ozbiljno da vidimo ko se ozbiljno sprema za velike projekte. Šta sam se prošle godine projekata naslušao koji bi trebali biti, pa ni jedan od njih ne bi.
1: A nažalost, tako ti je to, znaš, imaš ideje, ali do duše uvijek ti je, glavnom je, nego ne mogu reći uvijek, uglavnom je razlog ono nerealizacije nečega, nedostatak financija. To je naš neki glavni problem. Evo i to malo prije što spominješ koliko para, to pitanje koje ljudi prvo postavljaju, to je zato što smo mi zaluđeni novcem, jer mi ga i imamo i nemamo i vrlo je nekako uvijek neizvjesno.
0: Ispravno, dakle, ljudi koji nemaju para su zaluđeni novcem, dakle, oni koji imaju para, njih baš briga. Eto, dakle, to ti je ukratko teorija.
1: Ja, ali da imaju baš ozbiljnu para.
0: Koliko je to ozbiljno?
1: Pa ne znam, 20-30 miliona na račun, da su ono multimilioneri.
0: Dakle, gori od malaša su samo maštaoničari. Dakle, što kokus može da namašta, to normalan čovjek, čemu ne može pasti na pamet, tako da uživajte u lijepom danu. Dakle, to je bilo sve za danas, sutra se od 7, dakle, razbuđujemo zajedno sa novim temama aktualnima, malo ćemo po gradu danas da vidimo šta se stvarno dešava, gdje je dobro, gdje nije, gdje vrijedi ovo iskoristi par dana do kraja SFF da se malo čovjek i zabavi. Pa da se onda spremamo za septembar, da se spremamo za školu i nove projekte Hit FM-a. Slažete se, nećemo, dakle, evo ga, odmah kaže. Dugo ste, fino ste se slagali sad. Vidi, Andrej, mora da se promijeniš, definitivno. Dakle, nije do mene. Evo, ja sve hoću i sve da bude kako treba, međutim, nemoj kontrirati ono što se kontrirati ne da.
1: Pa ja imam neke svoje razmišljanja, neke svoje stavove, neka svoja mišljenja, u skladu sa nekim svojim godinama i onim što sam ja prošao u životu, i nekako ja ono što kažem, to mi je negdje tu tako otprilike u glavi. Mislim, možda postoje neke stvari koje bi se mogle malo promijeniti, gdje bi mogao ja biti malo mekši, da tako kažem, ali suštinski to ti otprilike to što se mene tiče.
0: Dobro, vidjet ćemo sutra. Uživajte u danu i naravno promijenili smo liste na našim digitalnim kanalima, Narodni, Kafe i Gold, od danas nove liste, tako da možete uživati u stvarno najvećim hitovima za ovo ljeto.

0: Te svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90, pileća krila 1 kg 4,95, tečni deterđen za veš 100 pranja 6,95, bicikl 26 inča 299 km. Vaš Robot.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, iz čista mira, kriv ti je telefon, radio što svira.

Ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić navodi da je 8 kompanija u prvoj polovini godine ostvarilo 31 milion maraka dobiti i zapošljava skoro 3800 radnika. Ekonomisti upozoravaju na probleme u upravljanju državnim kompanijama, ali očekuju poboljšanje otvaranjem novih tržišta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: sunčano. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 32, trenutno je 27 stepeni.
1: Unije Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
0: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Radi održavanja manifestacije u povodu završetka SFF-a obustavlja se saobraćaj u krajnjoj lijevoj traci od raskrsnice Mula Mustafe Bašeskije Čemaluša do raskrsnice Maršala Tita Dalmatinska Kulovića. Sretan put.
1: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: I otvaramo drugi zajednički sat na Hit FM-u ove srijede, 19. avgust, toplo je i danas smo u plus 30 stepeni, pa oprezno sa suncem i kretanjem, samo lagano i sretan vam put. Ostanite naravno uz Hit FM, idemo dalje sa muzikom, a onda ćemo malo o SFF-u i aktivnostima koje nas čekaju večeras. Nećemo o filmu, ali hoćemo o koncertu i muzici.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put.

0: Dobar dan Sarajevo. Dobar dan Sarajevo. Hit FM radio.
1: Na svakom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio

čezve dževđiri sani mirišu na jasmin tvoji organi. Kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriš

0: kontrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
0: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pokreni čet i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čet i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled

0: Pozovi Hit FM. Pozovi Hit FM. 061 010 030. Ostavi glasovnu poruku. Recite nam sve što želite.
1: Pozdrav svima, ne mogu dan zamisliti bez Hit FM-a. Sjajni ste, sjajni ste.

arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.

osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Evo nas u sjajnom mini koncertu, kako rekoh malo prije, od jutros kako sam se probudila u glavi mi je pjesma Uhvati ritam, ali mi je dan nekako sav varni valjak, pa hajde neka nam onda bude i u mini koncertu, dugo ih nismo čuli, upravo ova prava ljetna pjesma Uhvati ritam i naravno da ćemo čuti jednu od najljepših njihovih pjesama, sve još miriše na nju. Uživajte, ljeto je, samo lagane note, lagane teme i ništa više nam ne treba.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

Pola šest nam je, srijeda nam je, a znamo kada je srijeda da se ide u Cineplex. E pa, šta nam znači ova Cineplex srijeda? Pa sve projekcije 2D filmova su 6,5, a 3D filmova 7,5 konvertibilnih maraka. Naravno, možete mnoštvo dobrih filmova koji su u okviru Sarajevo Film Festivala pogledati upravo u Cineplexu, a ono što je zanimljivo, da do sutra možete pogledati i Spidermana u pola cijene. Dakle, mnoštvo je dobrih stvari koje nam Cineplex nudi, idealno je vrijeme za kino, tako da nakon posla večeras otiđite, pogledajte dobar film, opustite se i onda u noćni izlazak. Bez obzira što je srijeda, rekla sam to i juče i ponavljam svaki dan kada je Sarajevo Film Festival u pitanju, mi jednostavno kao da je svaki dan vikend. E, tako i treba da bude, pa ljeto nam je. A posao, on će se odraditi, naspavat ćemo se tokom vikenda koji je pred nama kada Sarajevo Film Festival završi.

0: Pozovi Hit FM.
1: Pozovi Hit FM.
0: 061 010 030. Ostavi glasovnu poruku, recite nam sve što želite.
2: Pozdrav Hit FM, Koraču, ja najbolji urbani radio u Sarajevu.
0: Hit FM. Pravi sarajevski radio.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 kg.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušu.